0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Rock poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.